0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimir Cilj, radio.